0: tranquilo.
1: Este veranazo, llévales mucho más.
0: Al 9 de julio.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.

0: South Texas Buick GMC brings to you Club Digital 101.5.com.
1: Si buscas una camioneta, automóvil o SUV Toyota, no lo pienses. Toyota Ford tiene grandes ofertas y el mayor inventario. 1625 al oeste del Expressway 83. Llama al 815-2285 o en toyotaofar.com. Toyota Ford, son buena gente.
2: ¿Quieres vender más este verano? Sabemos que anunciarte en Digital 101.5 ya es efectivo. Pero ahora imagina combinar radio, redes sociales, promociones divertidas y menciones con los influencers y locutores más escuchados del RGV. Tu marca estará sonando, viéndose y conectando en todos lados. Nuestro equipo experto en multimedia marketing te asesorará para que este verano sea el mejor para tu negocio. Llámanos al 956-992-8895 o visita radiounited.com y anúnciate con Digital.
3: La alineación del verano loco de HB.
4: Aprovecha 3x2 en colorantes para dama o bien 3x2 en toallitas húmedas para bebé, excepto HB Baby y Great Day. Vigencia el 9 de julio.
3: Vive el verano loco en HB.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.